0: Radio Samoa.
1: Θα συλλήμαι του. Αμάνα.
2: Τα αλόφα Σάμωα. Όλοι φάπιτσο, όλοι πες πάρκενς New Zealand Winter Mega Sale. Ο αμάτσα ήλοι τέμινέι. Ο φύ φάτσαος ο τελεφωνικό. Όλο μα όλα iPhone, όλα Samsung, όλα τσαμάι. Άμα τσαμάι λένα όλα λούα λίμα τα αλάιλ βαϊάσο. Αι άλλα σε σέτσινο φόρ λέζι μπούι. Ήλένα όλα λούα φάτσα αλάιλ βαϊάσο. Μα ουάι. Ο σιλία μα λούα λίμα τα ουσάγα λτα ουτσούα αλε best bargains. Τα τάλα φίτου ασο. Βίλι μα ηλόα ήλε ο βαλουσελάου λούα λούα λούα ήβα τον ουίβα. Ο βαλουσελάου λούα λούα λούα ήβα τον ουίβα. Πέτσα μα ηάνε ήλε Facebook page αλε best bargains. Εγιά ια ήγα φαπιτό.
3: O fie maua sa uta avale po sa upiki apu, ae tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I maasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o,
4: Fa lima lima, tasi lima lima tasi. Ta lo fa lava fia fia, o fai ti jenei tau sanga mai leono sa fulu lima su il walu tau sanga lima tua ol soi fua. O fa ti nui nai pol kalame o siyaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au dia lo le lima walu, po le lima sa fulu iba tau sanga lima tua ol soi fua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai ole vae ngai lei ai. Ole a mau a fua pusa ma mea fai ngā ruenga. Ole fa atina ina o ia fa ata masu su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se ia o lava ina ia au ni le fitas ful lima tau sanga le matua. Olo zoi fua. A vave ilua ma mau a unga ole kānesa ile amatanga. E se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se tatoni. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E mafai o na faasao I nai ola. A maua lola pusa. Pai ola.